0: Știrile sâmbă duminică.
1: Știrile sâmbă duminică.
0: Vine că bum pariu de. Preciu 6 mil de iga.